Levinning kashinga kelganiga 6 kun bo'ldi. Har kuni degidek majlisga boratdi. Adisining texchi putmayotgan ishiga yuguraytdi. Oqsungaklarning doyilarining hammasi majlis bilan avora bo'lgachqa, avvaliga munosabatlik mushundoq eng oddiy ishmi hal bo'lmay turibdi. Unundan boshqa zakolat pulini topshirib berish ishimi qiyinchilik uchratdi. Nurg'un yo'l mengishlardan keyin cheklash buyrug'i bekor qilinib, zakolat pulini berdigan bo'lishdi. Lekin to'limi qizg'in ommaviy guvochi rais yo'q degan bahona bilan pulning chekiga qo'l qo'yib berishga unimadi. Rais bo'lsa, majlislar bilan oldirash edi. O'rniga birer odamni qo'yib qo'ymagandek qilatdi. Uyoq buyoq tinmay qatrashlar. Arz qilguvchilarning tortibotgan jafolarini tushunib turibotgan. Lekin ular yordam berolmaydigan yaxshi niyatlik odamlar bilan paranglashishlar. Shunchalik ko'p jafolarni tortibmi, hech qanday natijaga erishalmasliklar Levinni jaq to'yg'izdi. Xuddi odam tushida birar narsaga kuch ishiltay deb shunch qilsimi midir sidir qilolmagandek tuyg'uda bo'lib qoldi. U oshu oq ko'ngil advokat bilan paranglashqanlarda naq shundoq bo'lib qoladi. U advokat ko'rinishda Levinning mushkulotini yengillatib berish uchun boshqa turib, bor imkoniyati bilan yordam berayotgandek qiladi. Mumkin bo'lgan barcha chorni ko'rib atadi. U munda qilib baqsilar. Paloniyaga berib baqsilar degan gapni bir qaytim emas, bir necha qaytim deganmi bo'ldi. Va hammali joyda ishqi qashili qilayotgan to'salg'ulardan chatnab o'tishning bir qator pilonlarini tuzibmi badi. Orqidilli yana buningdimi qiyin bo'larmikin? Әралды ұрынып көсілі, деп қойатты о. Левин ұрынып мұ көді? Меніп мұ бақты? О мұрадият қылған адамләнің әммісі мұлайым, мәрхәмәтлік кішілі болсы мұ, чәтнеп өтілген о тосалғыла ішінің ақырда еңі пайда болып, ішінің әл болышығы қашылы қылатты. Левинға әммідің бәк әлем қылғыны шу болды ке, Өзінің кім білән тоқынышып келіватқыныны. Ишінің әл болмай бұнда ұзаққы созылып кетішінің кімгі пайдылық ішкәлігіні пәкәтлі білелмей ватадды. Бұны білідіған адамы йоқ дәк қылатты. Адвокатмы білмейді. Әгер Левин бұ ішіне темір ел станысыда пойыз билетіні өчіреті тұрмай алғылы болмайдығалықыны түшенгендек түшенген болсы еді, Бұнчілік қапылық тартып кетмеген боладды. Оқшашла, өз ішіді дүчкелі ватқан тосалғыланың сәбәплеріне оныңғы түшендіріп бердіғанғымы адам чықмай ватадды. Әмма Левин өйләнгендім бері хелілі өзгіріп, сәбір тақатлік болып қалған еді. Бірер ішінің немішкі ұндақ, яки бұндақ болып қалғыныны түшенмей қалса, Ішіде әхвалны білмей тұрып, оныңғы қалаймықан хөкім қылма. Бәлкім шындақты деп ойлап, амал ба ашықланмаслық тұршатты. Азыр мұ мәжлислерге, сайламғы қатнышы бітіп, бір әріні ямаллымаслыққа, бір әрі білән талашмаслыққа. Өзі хөрмәт қылыдыған ақкөңіл адамларының әстайдыл ішләватқан ішлеріне бар имканиеті білән түшініш кітіршіп ататты. Левин тойдан кейін нұрғын еңі мұхим нәрсіләні байқыды. Ілгірі ұндақ ішлаға еңгілік білен муамелі қылатты. Жидді қармайтты, сәл қарайтты. Сайламғымы о ғазір жидді қарайдыған, әм оның мұхим әхмейті үстіді ұздыныдыған болды. Кознышев оныңға боқетімкі сайлам арқылық болыдыған өзгірішлерінің мұхим әхмейтіні түшендіріп қойды. Өлкінің ақсүңеклер әхбірі қаным бойынша нұрғын мұхим ішлағы мәсұл еді. Вәсейлік ішлері идарысына баш құратты.
Levin'ni nurgun müşakkatlarga salgını şu idare idi. Aksüngeklerden yığılgan nurgun miktardaki pullarını saklaydı. Kızlar, oğullar otur mekteplerinin, her bir mekteplerinin hizmetlerine riyasetçilik kılattı. Onundan başka, yine yeniç halk mağarıp işlerine mi, yerlik autonomiya komitetinin hizmetlerine mi mesul idi. Hazırkı ülkülük aksüngekler rehberi Senitkov naayt nurgun baylıkını sorup tügetken, hoşmuamililik ah gönül, ama yeni devrinin ihtiyacını kılıç düşenmeydiğen adam idi. Hem işte aksüngeklerin meydanı da turattı. Halk mağarıpını umumlaştırışka uçuktun uçuk karşı çıkattı. Kang vekillik karakteriga ega yerlik avtonomiya komitetini tabiiy cheklimisi bilan cheklab turatdi. Shunglashqa bu qitim qisaylamda uning o'rniga hozirgi zaman ideyasiga ega qo'lidan ish keladigan ham noyit chivar odamni saylab chiqish. Shu orqali oqsungaklarning aloyidi huquqining avtonomiyaga foydalik rolini to'liq joriy qildirish kerak edi. Bugün hem işte aldıdı ketuvatkan Kaşin ülküsünün merkezge nurgun münevver zatla yığılgan idi. Eğer bu yerdeki hizmetle yakşı işlenedigan bolsa, onun her kaysi ülke ve bütün Rusya'yı bolgan nemunilik rolü alaydı bolatdi. Şuna bu ketimki saylamının ehmiyeti bekme çoğu idi. Aksüngeklerinin hazırkı rehberi Senitkov'nun ornağı çıkıdığan namzatla Seviye Jeski ya ki onundun yakşı namzat Nevdoviski idi. O Koznişev'nin yakın dostu. Pensiyeye çıkan profesör ve acayip akıllı adam idi. Yığında ülke başlıkı içili sözü sözlep aksüngeklerini saylangıçını öz hayışları bu içi emez belki töhpsüge Vətəninin bəxt saadeti üçün işləyən işıqa qarab saylaşqı dəvət qıldı və uladın ilgirik saylamlağı oxşaş, özlərinin burçini şərəb bilən ada qılıb, padişa aliylərinin işəncini aqlaşlarını ümit qıldı. Ölki başlıqı sözünü tügütüb, yığın meydanıdın çıxıb keti vatqanda, aksüngəklə zox şok bilən qızğın paranlaşıb, onunla əgişib menişdi. O zalgı çıkıp, peltosunu kiyip, aksüngekli rehberi bilen kızgın paranlaşıp durganda, kişiler onun etrafını uğru verişti. Eşnimini nezirdin sakıt kılmaydıgan. Hem nersinin tegigi yetişini izleydıgan Levinmo şu yerde, topnun işçi de turattı. O ülke başlıkının birige, Maria Ivanovna'ya etip koyun, min efsos, Bizden ayal darli tamı ketip kaldı. Degenini anladı. Ondan aksüngekle peltolarını kiyişip, Çerkav'a karap hoşal ketişti. Çerkav'da Levinmo başkala bilen bille kolunu igiz götürüp, Pop'nın etkallarını tekrarlap, Ülke başlıkı ümit kılgan işlani ada kılışka ten ten bilen kasem bedi. Mundak murasımla, Levin'ı bekme təsir kılattı. Ədisi öğünü iki gün aksüngeklerden yığılgan məbləğ bilən kızla otur məktəblərinin məsələləri qarab çıxıldı. Bu məsələlə Koznişev etqandək mühim məsələləmi əməs idi. Levin şu pırsətdə özünün xüsusi işlerini bicirgilə çıxıb getib, o işlağa anç əhmiyyət berib kətmədi. Төртінші күні өлкі yığınıда өлкіде yığılған мәбләғ үстіде aşkarı тәкшүріш іліп берілді. Şu yığında yeni kon guruhla отырсы да бірінші қетім тоқыныш жүз бәді. Мәбләғіні тәкшүріп чықыш іші тапшырылған комитет есабаттын қылч чатақ чықмеді деп доколат қылғанда ақсүңекле рәхбірі орныдын тұрып, ақсүңеклерінің өзіге ішенгеніге рахмет айтты. Hatta hayacalınıp ketip, közlerge yaş aldı. Aksüngekle onunla tenteni kılıştı. Bir-birlep